0: Då blir det Olle Ivars här och vi lyssnar till låten Kungen av campingplatsen.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.